وَمِهِمْ فَخْرًا وَأَسْنَاهُمْ فَخْرًا وَأَرْفَعْهُمْ فِي الْمَلَإِ الْعَلَى ذِكْرًا وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَأَصْدَقَهُمْ وَعْدًا وَأَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَأَعْلَاهُمْ أَمْرًا وَأَجْمَلَهُمْ صَبْرًا.